تایا سادہ ارد تپ کرے وچوں ہو میں نہ جائے ادھیاتم کرم جے کرے نام نہ کبھی پائے گر کے سبد جیوت مرے ہر نام وسے من آئے سن من میرے پج ست گر سرنا گر پرسادی چھٹی ہے بک پوجل سبد گر ترنا رہاؤ ترے گن سبا تات ہے دوجا پاؤ وکار پنڈت پڑے بندن موہو بادا نے بوجے بکھیا پیار ست گر ملے ترپٹی چھوٹے چوتھے پد مکت دوار گر تے مار

تل نہ تمائے، گرمکھ تول تولائے سی سچ تراجی تول، آسا منسا موہنی گر ٹھاکی سچ بول، آپ تلائے تول سی پورے پورا تول، کتھنے کہن نہ چھٹی ہے نہ پڑھ پستک پار، کایا سوچ نہ پائی ہے بن ہر بھگت پیار، نانک نام نہ ویسرے میلے گر کرتار، سری راگ محلہ پہلا ست گر پورا جے

آسا اندر جمیا آسا رست کھائے آسا بند چلائیے موہے موہے چوٹا کھائے اغن بدا ماریے چھوٹے گرمت نائے سربے کھائیں ایک توں جو پاوے توں راس گرمت ساچا من وسے نام پلو پت ساتھ ہوں میں روز دوائیے سب

جن دیکھے سب اترے تلمل، نانک نام تیائے تیائے جیوے، بن سیا پرم پو تیتھا جیو۔ ماج محلہ پنجواں، چوٹھا منگن جے کوئی مانگے، تس کو مرتے کری نہ لاگے، پار برہم جو سد ہی سیوے، سو گرمل نے چل کہنا۔ پریم پگت جس کے من لاگی، گن گاوے اندن نت جاگی، باہ پکڑ تس سوامی میلے، جس کے مستک لہنا۔ چرن کمل پگتا من اٹھے، بن پرمیسر سگلے مٹھے، سنت جنا کی توڑ نت بانچے، نام سچے کا گہنا۔ اوٹھت بیٹھت ہر ہر گائیے، جس سمرت ور نے چل پائیے، نانک کو پرب ہوئے دیالا، تیرا کیتا سہنا۔ راگ ماج اشٹپدیاں، محلا پہلا کر پہلا، ایک اونکار ستگر پرساد۔ سبد رنگائے حکم سوائے، سچی درگے میل بلائے، سچے دین دیال میرے صاحبا، سچے من پتی آونیا۔ ہوں واری جیو واری سبد سہاونیا، امرت نام سدا سکھ داتا، گرمتی من وساونیا۔ رہاو نہ کو میرا ہوں کس کیرا، ساچا ٹھاکر تربھون میرا، ہوں میں کر کر جائے کنیری، کر اوگن پچھوتاونیا۔ حکم پچھانے سو ہر گن وکھانے، گر کے سبد نام نیسانے، سبنا کا در لیکھا سچے، چھوٹت نام سہاونیا۔ من مکھ پولا ٹھور نہ پائے، جم در بدا چوٹا کھائے، بن نامے کو سنگ نہ ساتھی، مکتے نام تے آونیا۔ ساکت کوڑے سچ نہ پاوے، دبدا باندا آوے جاوے، لکھیا لیکھ نہ میٹے کوئی، گرمکھ مکت کراونیا۔ پیڑے پھر جاتو نہیں، چوٹ وچھنی رووے تاہی، اوگن مٹھی محل نہ پائے، اوگن گن بخشاونیا۔